0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio Kvor.
3: Glas mira na Kosovu.

0: Jesi li mi je dobio koji svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost. 24 hours a day, 7 days a week.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir. This is Radio K4.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: grešila, grešila, a ja ispade loš. Volela, ljubila, pazila, mazila, srce mi davala, sve usisavala i hoćeš sada sve ovo da napravim još.
1: A ti si
0: radila, gradila, stvarala, davala, pravila, lomila, dugo se borila, mučila, grešila, a ja ispade loš.
1: Kao.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Jesi li video objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: 24 hours a day. Radio K4.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost. The best radio station in town. Radio K4.

Ovo je draga devojka koja me izbavila i sebi na svijetu. Ako možete jedan velik pristak za nju. I ovim putem bih i ja pitao da se uda za mene. Nisam čuo da je rekla da. Rekla da

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Love and passion.
7: The best music on Radio K4.
2: Budite informisani u svakom trenutku.
7: Radio K4.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: The number one. Number one. Number one. Music station. Radio K4.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li dobio u kući dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: The human brain receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4.
1: 96.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Bude vas, Vlado i Jelena.
3: 7 sati 4 minuta, dobro vam jutro.
4: Dobro jutro ljudi, evo s vama još jedan topao dan, toplo jutro, 19 stepeni bilo jutros kad sam dolazio, zamislite,
3: koliko će
4: pre pola 7, tako da, pa ne bi trebalo nešto bude pretjerano toplo, danas možda i neka kiša opet ovaj.
3: 27 danas, maksimalna i sutra slična, ali ono što sam ja imala prilike da čujem, znači ima kiše našem kraju, na primjer, pre dva dana Jarin je, kaže, pljuštalo. Ne znam šta je bilo ono, kao povala oblaka. A ovdje kod nas je peklo.
4: Juče Priština nije bilo kiše, ali recimo Gračanica jeste.
3: A pa vi ste daleko.
4: Pa da, daleko...
3: I kod nas nije bilo.
4: Nema veze to. Znaš, ono, dešava se da usred nekog mesta pada kiša. S jedne pada ono, pola mesta, pada kiša, druga polovina.
3: Ja sam tu imala prilike da gledam sneg, jel, znaš, Sveti Jovan, januar, i sada vraćamo se iz Dobrotina magistralom, tačno do pruge. Znači, pruga tamo negde prođe Slavena Papićeva i pruga gde seče. Znači, do pruge pada sneg, pa, pređeš prugu, ne pada. To. Tako je zahvatio oblak. E, snega neće padati, ali kiša možda bude.
4: Kiša možda bude, a 55% nas dvoje,
3: šanse.
4: Tu smo do 10, Vlada i Jelena vas bude, tako da ljudi uživajte.
3: Dobro jutro.
4: Utorka.
3: Utorka, u Bosni, dobro je.

0: E, ljudi, da vam otkrijemo na koju to temu danas pričamo sve do 10. Iznenadićeš se.
1: Da, jedna tajna da se otkrije ovog jutra.
0: Da. Kaže, da li ste ikad pročitali tuđu poruku onako ispod oka, preko ramena?
1: Da. To je pitanje jutra. Vrlo interesantno.
0: Ja sam očekio da ovaj da bude odgovor.
1: Pa ti možda očekuješ ovaj odgovor. Ti garant jesi ovaj ne.
0: Pa jesam.
1: Pa naravno da jesi.
0: Pa mislim što bila. Pa jesi i ti.
1: Pa znaš kako, ne mogu setim.
0: Ali... Namerno ili ne, namerno jesi. Ne mogu ja se setim sad realne situacije, ali jesam prebrate mi.
1: Zaista se trudi da budem ovaj diskretan u tim situacijama.
0: Obično stavi naočale i onda gleda ispod.
1: Neke stvari ovaj, nisu za mene, što nisu za mene, tako da što bi se sad opterećio u tuđim porukama.
0: Ali, i njegove ga opterećuju.
1: Vidi, tako je, naravno. Što manje poruke da mi se šalje, molim. Ja, ovaj, ne može to da se izdrži. Teško je.
0: Prazno se baterija na telefonu.
1: Tako je, naročito tokom ovih toplih dana.
0: Da.
1: Eto, čuli ste pitanje, jedno vrlo interesantno, o njemu do 10 pričamo ovoga jutra.
0: Da li ste ikad pročitali tuđu poruku preko ramena?

Hteli bi da znaju sve. Oni što te ne vole. Ko ti u kuću dolazi? Ko ostaje tu, a ko odlazi? I gde si sakrila suze? Kad ih niko nikad ne vidi. A ne znaju da si u srcu svom.

i da čuvam to što nebo zna. Samo ti si voleo me koliko ja sam.

0: zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
1: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on

0: Proveravamo za vas kakve nas vreme danas očekuje u ovim trenucima. 19, subjektivni osjećaj, samo da budem precizna, 21.
1: Pa da, to je ovaj što sam ja se susreo s tim ovog jutra zapravo. Mm-hmm. U garaži je bilo 21, na ovoj putu 19, tako da eto, subjektivno objektivni osjećaj je tu negdje.
0: Kod mene u kući mnogo više, jer crn krov privlači, za malo da se pogušimo od vrućine, sinoć sreća klima radi. Ne znam šta bih vam rekla, ali bit će...
1: Ofarbati krov u belo, mane će biti ovaj...
0: A onda zimi mnogo ladno.
1: Pa ne, zimi, pa zime, zime nemamo kvalitetne već godinama unazad.
0: Zima nije više ono, znaš da ima 3-4 meseca i kvalitetna. Sad se rastegla gospođa na 7 meseci.
1: Nema 3-4 meseca, nema ni mesec dana, ono.
0: Pa nije zime, sad se razvukla.
1: Pa jeste razvukla. Pa
0: sneg ne vidu smo godinama
1: unazad. Tako je, pa to ti kažeš.
0: Ali bitno, sunce tu je prži, da se zna, tako da ladite se, ljudi.
1: Jeste, danas do 28, rekla si...
0: 27-28, zavisno.
1: Slično i sutra, velika verovatnoća će padati kiša, verovatno i žuto upozorenje na Oluje sa grmljivinom na snazi.
0: Naravno. Ovaj, tu je žuto upozorenje, najhladnije na Kosovu u Zubinom potoku, mislim tu idemo do 25, inače najtopliji grad uvek bude Prizren, u ovim trenucima 20, Prizren.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Da li gledate u tuđe poruke, da li ih čitate ispod oka, preko ramena, ovako, onako, da li zavirujete u tuđe profile kad zaborave da se odjave? A dešavalo mi se da uđem ovde i da zateknem tuđe profile, ali...
1: Pa jeste, jeste.
0: To su ljudi u godinama koji nemaju si, ništa zanimljivo na profilu, tako da odmah se odjave.
1: Dešavalo si nama
0: odjave,
1: da zatekneš tuđe. Ne odjaviš ovo iz profila. Pa ja lepo to, kao normalan čovjek, lepo zatvorim.
0: Ja sam očekivala ovo i da kažeš pogledam, bacim pogled.
1: Ne.
0: Hoće da kažeš da nisi bacio pogled?
1: Ne.
0: Ne, nisi 100%. Vlado, pitaću te još dva puta.
1: Možeš da me pitaš još 10 puta, realno, tvoj profil je tvoj profil.
0: I, najbolji mi je sa leve strane.
1: možda vidim nešto što, zbog čega mi neće biti dobro i, neke stvari lakše ne znati, veruj mi. Tako da, šala na stranu, ali...
0: Čovjek eto, ne čita tuđe poruke.
1: Postoji mogućnost ono ponekad zaista da vidiš
0: i
1: otvoreni mail i profil na Facebooku i Instagramu i šta sve ne, ali molim lapo, imate... Postoji mogućnost ono ponekad zaista da vidiš otvoreni mail i profil na Facebooku i Instagramu i šta sve ne, ali molim lepo, imate
0: opciju.
1: Onaj iksić u gornjem desnom uglu, lepo klik i molim lepo.
0: Da je neki zanimljiv profil, pa i da bacite pogled, ali pošto nismo zanimljivi, obično zatvaramo te prozorčiće.
1: Da, ajde da čujemo vas, šta vi imate da kažete na ovu temu.

0: This is Radio K4, your station.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio K4 poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
8: Radio K4, where the music never stops.
9: Mesto broj 10.
10: Nući. 100%.
11: 100% suprotno.
12: You got the seven.
11: Ja s tobom bih probao.
12: Sve što sam želela.
11: 100% suprotno.
9: Mesto broj 9.
10: Prince. Euforija.
13: Ma to!

0: Mesto broj 5.
1: Nadija i Devito. Uspori dečače.
2: Pa to mladića, previše slabića. Otišla bi s tobom posle nekoliko pića. Pukle u sto delića.
0: Mesto broj 4.
1: Jovana Pajić. Dođe meni.

0: Lokal Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

0: Proveravamo i kako je stanje na prelazima. Evo, prema zvaničnom sajtu nema dužih zadržavanja, gde god da krenete, ono, dobar dan i doviđenja, ali da proverimo i kako je stanje, mislim, situacija na grupi.
1: Da.
0: Ima pitanja.
1: Ima pitanja, nema odgovora.
0: Nema nikog. Ako nema odgovora, znači da nema nikog.
1: Da, pretpostavljam da je tako. Možemo uskoro očekivati te letnje gužve, naročito na ulazima.
0: Ima i radova na putevima, čisto se zna, tako da.
1: Da, naravno. A još ovih 10 dana, pretpostavljam da neće nešto biti tih gužvi, ali recimo, ajde, već druga polovina jula, odnosno od sredine jula, će biti veselo. I onda ćete morati da planirate i tekako put. Do augusta će biti interesantno, onda će opet biti interesantno dobar deo druge polovine augusta i septembar na izlazima.
0: Kad se zahuktava u suprotnom pravcu.
1: Tako da, ali Bože moj, pretpostavljam da smo već navikli i za sada je više manje sve okej, prohodno, tako da srećan put želimo.
0: I obratite pažnju na signalizaciju.
2: U tvoj život

0: Evo nas opet ljudi, samo ovaj, da vas uputimo šta se to dešava u našem kraju. Jesi čuo ti?
1: Da se javimo, da. Čuo sam.
0: Šta si bre čuo?
1: Svašta.
0: Nisam ni završila.
1: Svašta sam čuo.
0: Koraci nade će biti premjerno prikazani u Domu kulture Gračanice. I to sam čuo. Čovjek je informisan bre onako u fulu. Ako vi niste čuli da znate, premijera dokumentarnog filma Koraci nade je zakazana u Domu kulture Gračanice. Inače priča o deci koje sanjaju, ljudima koji ne odustaju, o lepoti koja opstaje uprkos svemu.
1: Da,
0: znači jedna priča o baletskoj školi.
1: Tako je, baletska škola u Gračanici koja već ovaj godinama veoma uspešno radi. Balerine ove škole su bile veoma uspešne na takmičenjima, tako da eto imaju čime da se pohvali i moram priznam da jedva čekam da vidim ovaj film.
0: Ideš
1: iz nekih ličnih razloga. Tako je,
0: aha,
1: tako
0: dobro
1: je.
0: Ja bi išla, ne mogu usred ne. Ozlede.
1: Ozlede, da.
0: Ozleđena sam i uvređena, ali o tom potom.
1: Jest, znači to je sutra od 20 časova,
0: da.
1: Ulazi slobodan, tako je.
0: Ljudi, idite da pogledate jer vredi.
1: Da, a večeras idemo da slušamo Zanu svi od 9.
0: I tu ne mogu. Jedno neku stolicu da mi podmetam.
1: A dobro,
0: Jel ima neka stolica da se rezerviše za mene?
1: Pa probat će ajde, možda će te čuti neko od nadležnih, pa će ti rezervisati stolicu.
0: Znači,
1: stolice.
0: Odmah da pišete da li možda se ostavi jedna stolica za Jelenu.
1: Ti mi trebaš solo, nikad velija, gori telo.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

0: 8 sati 5 minuta.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro ljudi, dobrodošli na 96.6. Da vas podsjetimo da i dalje pričamo na temu da li ispod oka onako čitati
1: ili tuđe preko
0: poruke.
1: Ramena.
0: Pa ja uglavnom ispod oka.
1: Da li bacite pogled na tuđe poruke? Dakle, kada nekome stigne poruka, neko se sa nekim dopisuje u vašem društvu, nema veze koja je to osoba, sedite pored njega ili iza njega, imate mogućnost da vidite šta se piše, kakve poruke dobije, da li iskoristite tu mogućnost, pa zvirnete malo što se kaže, ili pak ste normalna osoba i možda bacite pogled i na kraju okrenete glavu i kažete to mene interesuje i molim lepo.
0: Pitamo vas, pitamo, a da čujemo odgovore. 049-950-951, javite se da vidimo čije to porukice čitate preko ramena.

0: Ljudi, Jessie J, I want love, mislim, to ona želi, mi ne želimo. Mi želimo sada da listimo društvene mreže i naletih na jedan vic, šta li ovo vic, mi nije ni bitno, ali je mnogo smešno. Kaže, želi se mujo sulji. Kako bolan ženi da kažem da depilira brkove, a da je ne uvredim? Kaže, sulja.
1: Aha.
0: Javi se sa lažnog profila, gde si brko?
1: Dobro.
0: A dobro, vaj.
1: Pa dobro, kaže, meni pare služu uglavnom da ih nemam.
0: Isto. SFRJ 1986. godina. Dobar dan, kremu za ruke molim. Niveu ili Soleu?
1: Da.
0: Kaže, pa to jeste. Je to? Nema krem za dan, za noć. I ostale, mislim, prepodne i popodne kreme nema. Nivea i Solea rešavaju problem. Mislim, rešavale su problem.
1: Aha.
0: Imaš još neki?
1: Kaže, šlogirao se čovjek, izgubio moć govora, došao komšija Milutin da ga obiđe, da vidi kako je, skupili se svi oko bolesnika, on se napreže nešto da kaže, nitko ne razume, kaže, gledaju se međusobno šta žele da kaže, a Milutin će, čini mi se da kaže, nasujte Milutinu rakiju. Provalio ga je čovjek.
0: Pilo se Milutinu, vidim ja, rakije.
1: Da, tako je.

0: Ajde da vidimo šta ima to novo na muzičkom kalendaru koji smo za danas za vas pripremili.
1: Danas je inače 23. jun i na današnji dan 1980. godine Pink Floyd objavili su single Comfortable Numb s albuma The Wall, koji je postao jedan od njihovih najprepoznatljivijih i najuticajnijih pesama. Inače, izdvojila bih još jedan datum. 2008. godine je velška pevačica Duffy proslavila se debitanskim albumom Rock Fairy, koji je postigao njen globalni uspeh i donio i hitove Mercy, Rock Fairy i Warwick Avenue, pa da se tako izgovara.
0: Da,
1: ja što jest. Radim, nije mi ovaj maternji jezik.
0: Nije maternji jezik. Dobro. Barata sasvim dovoljno i to je to.
1: Razumljivo.
0: Pa,
1: i da me stručnici ovaj ne prozivaju.
0: Kao ja španski kada pričam ovaj, tokom Latino Top 15 liste, a tako da...
1: Tu šta ubodeš, ubosi.
0: Pa,
1: a uglavnom promašiš.
0: Uglavnom.
1: Ljudi, u nastavku slušamo Duffy. Čisto da se podsjetimo kako je ona to pevala. Inače, ona se vraća na muzičku scenu, snima neko iznenađenje, pričala sam o tome u novom Music Zoomu.

0: bacite li pogled u tuđi telefon na tuđu poruku ili taj pogled zadržite za sebe?
1: Tako je, eto, pitanje jutra, da li čitate tuđe poruke, a onako preko ramena neko se nekim dopisuje, primi neki mail ili šta god to bilo i vi se nađete tu pored njega ili iza njega, odnosno te osobe, i onda bacite pogled, vidite o čemu se radi, možda je nešto.
0: Možda imate i da dodate koji komentar, kažeš ne to, jeste, nisi to lepo odgovorio.
1: Jeste, može i to da bude, a možda vas jednostavno briga i molim lepo. Vidi, određena doza znatiželje uvek postoji. To je neminovno u ljudskoj prirodi, ali, znaš, neko je znatiželjniji od nekog drugog, tako da molim lepo.
0: Pravo da vam kažem, ako ima nešto zanimljivo, možda bacim pogled. Ja nisam kao Vlada da sad tu lažem, ne gledam. Bacim pogled, pa
1: bacim
0: šta sad?
1: Ili dva. Ili sve vreme zeva. Pokušava.
0: Zevam na rano jutro, a ne zovem u telefonu.
1: Bar pokušava.
0: Pa moram da uhvatim suštinu.
1: Jeste, razumijem ti. Apsolutno, nemoj da provošiš suštinu, jer o čemu suština ćeš pričati sa određenim ljudima kada si na pauzi kafe ili tako nešto.
0: Pa naravno, to posto ga raširim među kolegama.
1: Naravno. Nije traču koliko se ne raširi ono u celom
0: i malo začini
1: u selu, tako je. Možeš mi nešto

0: E sad, ljudi, da čujete šta će to slušati od 17 časova putem Talasa Kejfa radi u pitanju nove izdanje emisije Greatest Hits, pa da vidimo šta to od hitova i slušamo.
1: Najveći hitovi, zaista neke sjajne, fenomenalne pesme danas na listi. Evo, ja sam razmišljao koju pesmu bismo mogli da čujemo i koju god da sam izabrao, definitivno ne bismo pogrešili. Između ostalog, slušamo i Vaya con Dios, Michael Jacksona, Tim Sharp, tu je Kylie Minogue, Stevie Wonder, Paul Young, Big Mountain, Tina Turner, Culture Club i tako dalje, tako više. Bonnie Tyler, da ne zaboravim, i njen ogromni hit I Need a Hero. Tako da, kažem, fenomenalni hitovi danas u terminu od 5 do 6. Ako budete u mogućnosti da slušate pesme koje smo za vas pripremili, nećete pogrešiti, a to
0: obećavam. Uvertira ono što sledi od 17 i upravo Michael Jackson i pesma Dirty Diana.

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: Hoćeš li da priznaš konačno da baciš pogled?
1: Pa ja jesam rekao da baci pogled ponekad, ali on u 99% slučajeva stvarno me ne interesuje i ko šta piše, ko se s kim dopisuje i ostale stvari. Smatram da ipak u ovom svetu, kakav god je lud danas, mora da postoji bar neko poštovanje privatnosti. Tako da, ukoliko ne možete da se sa ljudima sa kojima ste stalno, ne možete da se oslonite na njih, da poštuju vašu privatnost, šta da očekujemo od drugih?
0: Ništa.
1: Pa ništa i ne očekujemo, ali bar oni koji su nam bliski, bar na neki način da poštuju.
0: Evo, na primjer, ja ti priznam da sam ja kolegi Mićku milion puta našla otvoren profil ovde i uredno sam se odjavila bez ikakvog zavirivanja u njegovu privatnost.
1: Pa naravno, nema potrebe.
0: Ali tvoj da je ostao.
1: ja ću ti pokažem moj telefon.
0: Hoćeš?
1: Pokazat ću ti sve naloge koje imam. Nijedan mi nalog nije zaključen.
0: Opa.
1: Tako da nemam niti šta da krijem, niti šta da pokazujem. Ja sam jedan od onih koji je apsolutno inertan kada su društvene mreže u pitanju, pogledam tu i tamo po nešto, ali nikad ništa niti pišem, niti šta postujem, tako da realno meni
0: ni ne javlja se kad ga zovete, čisto zna.
1: Pa i to se dešava vrlo, vrlo često, tako.
0: Njegove društvene mreže vrište, produži dalje.
1: Tako, kao i Zdravko Čolić.
0: Ali on peva.

0: Ajde da vidimo šta ima novo danas, pošto i danas u svetu se obeležava jedan interesantan dan.
1: Dan javnih službi. Obeležava se 23. juna u znak priznanja svim zaposlenima u javnom sektoru koji svojim radom doprinose funkcionisanju društva i unapređenju kvaliteta života građana. E sad, ovaj datum ustanovljen je od strane Ujedinjenih nacija kako bi se istakla važnost profesionalne, odgovorne i efikasne javne uprave za poslovanje u državnim institucijama, lokalnim samoupravama, zdravstvo, obrazovanje, komunalnim i drugim javnim službama svakodnevno rade u interesu zajednice. Šta li mi pada na pamet i ne znam. Naša skraćenica FTP, fali ti jedan papir.
0: Tako je, fali ti jedan papir.
1: Uglavnom dođemo do toga kada dođemo na neku šalteru, ali dobro, mimo toga ako odete pre nego što krenete sakupljate papire, nećemo faliti taj papir. Inače, njihova posvećenost, stručnost i sprema za odgovorene izazove ključni su za stabilnost i razvoj društva. Evo, ovaj dan podseća da su javne službe servis građana, a kvalitet tog servisa zavisi od znanja, integriteta i predanosti ljudi koji u njemu rade. Pustao bi vam jedan klip, ali ne mogu. Javite se privatno o kome sluša od familije da vam pokažem o kom klipu tačno mislim. Bitno je vezan za javnu službu.

0: Jesi li vidio obje u kojoj si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. U domu. Kolima. Na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje. Radio K4 24/7.

0: 22 ljudi i dalje pričamo na temu da li bacite pogled u tuđe poruke.
1: Tako je, da li ovaj, možda, ne znam, ste u vezi ili ste u braku, pa onda čačkate partnerov telefon, videli smo gomilo ovih raznih interesantnih video snimaka na tu temu, gde ovaj tipa muž se uspava, ali žena u sad ne zna šifru, može da otuče telefon samo uz pomoć njegovog palca, je lepo, dohvati ruku dok on spava i otuče mu telefon i onda mu lista poruki, šta se
0: ne... Videli smo i snimak gde muž stavi palac od nožnog prsta.
1: Da, ima i ti fora, tako da ovaj

0: ne može drugačije da se otključa telefon, što da. Jeste fora, ali tokom dana nema šanse da na taj način otključite telefon, ukoliko ne idete svuda bosi ili ovaj, slične stvari.
1: Ne daj Bož da stavite face look bez šminke pa da se našminkate. Tu da, tek nema šanse da otključate.
0: Neće da vas prepozna.
1: Rođeni telefon otkaže u tom trenutku.
0: Da, zaključa se za stalno.
1: Ne pitajte me kako znam.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Da proverimo šta se to dešava na sportskim terenima upravo sada.
1: Da, u fokusu definitivno svetsko fudbalsko prvenstvo, gomila zanimljivih utakmica kako vreme odmiče. Juče, to smo već pričali, Urugvaj protiv Zelenortskih ostrva 2-2, Novi Zeland Egipat 1-3, Argentina Austrija 2-0, ili da budem precizniji, Lionel Messi Austrija 2-0, svih pet golova koji su postigli Argentinci do sada na svetskom prvenstvu, koji su inače i aktuelni svetski prvaci, postigao je Messi, dakle čovjek razbija. Francuzi očekivano lako izašli na kraj sa Iračanima. Danas, odnosno negde noćas, odigran meč između Norveške i Senegala. 3-2 za Norvežane je bilo, Haaland postigao dva gola. Jordan Alžir 1-2. Od 19 sati danas Portugal Uzbekistan, a od 22 časa Engleska Gana.
0: I to je to što treba da znate da biste bili u toku.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 966.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio KFOR, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Nući 100%.
5: 100% suprotno.
6: You got the seven.
5: Ja s tobom bih probao.
6: Sve što sam žela.
5: 100% suprotno.
3: Mesto broj 9.
4: Prince, Euforija.
7: Ma to je euforija.
3: Broj 8.
4: Zera.

0: Mesto broj 5.
1: Nadija ide Vito. Uspori dečače.
2: Pa so mladića, previše slabića. Otišla bi s tobom posle nekoliko pića. Pukle u stoge lića.
0: Mesto broj 4.
1: Jovana Pajić. Dođe meni.

0: Vreme je da stavimo tačku na našu jutarnju temu koja je glasila da li čitate tuđe poruke onako preko ramena ispod oka, ovako ili onako, kad vam se namesti.
1: Tako je, negde sam došao do zaključka da Jelena ne propušta priliku. A
0: da,
1: ja
0: ovaj gospodin preko puta propušta sve prilike.
1: Ne sve, ali...
0: Uglavnom, u životu je sve prilike koje se mogu propustiti,
1: Pa dobro. Ali ovaj, uvek se...
0: Ne propusti ukaže, priliku da propusti priliku.
1: Uvek se ukaže neka nova bolja prilika, tako da za prosutim mlekom ne vredi žaliti.
0: Da. Pustite Vladu i njegove visokumne, negde pročitane...
1: Molim lepo. Nešto iz iskustva.
0: To stiže da čita.
1: Nešto
0: a tuđe poruke ne stiže.
1: Tako je.
0: Ljudi, čitamo svi. Novi ili novi način, tako da nije ni bitno. Vreme da stavimo tačku na ovu temu.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Ljudi, 9 sati 50 minuta pravi trenutak da stavimo tačku na našu emisiju Buđenja. Ovo što ste čuli nije bila kičma.
1: Nije bila kičma, srećom, bila je stolica koja je obično tiha, a ovog puta je malo bila prečeljivija, što se kaže.
0: Trenutak je za podmazivanje.
1: Definitivno će trebati to, a dok se stolice ne podmože, mi ovde završavamo Buđenje za ovaj 22. junski dan. Napolju oblačno vreme, vidjet ćemo, neka kiša se najavljuje tamo od podneva, tako da...
0: Možda bude, ne mora da znači, jest. Ali to je ono što mi moramo da vam prenesemo, a vi vidite šta ćete s tom informacijom.
1: Tako je.
0: Snađite se.
1: Da li ćete poput nas koji smo znali da je moguće da će padati kiša, pa smo ostavili kišobrane u automobilu.
0: Već to ignorisali, tako tu činjenicu.
1: Je. Ili ćete biti malo predosetljiviji, pa ipak ono što se kaže, zlu ne
0: detet.
1: Trebalo.
0: Da, imate modni detet s ovog celog dana. Nije ni bitno, na vama je da odlučite, na nama da vas informišemo. Ovde stavimo tačku na Buđenje, družimo se u Kosmopolisu, vlada nas napušta i to je to što treba da znate.
1: Ćao ljudi, uživajte.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96,6.

0: svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča. Kosmopolis.

Korejske serije već godinama predstavljaju važan deo ponude platforme Netflix, ali se s vremenom na vreme pojavi naslov koji uspe da osvoji publiku širom planete. Ovoga puta reč je o seriji Teach You a Lesson, odnosno Naučit ću te lekciju. Prema podacima platforme Netflix Patrol, ova akciona drama trenutno je najgledanija serija na Netflixu, odnosno u svetu. Radnje je smešteno u školski sistem u kojem su nasilje, zastrašivanje i gubitak autoriteta nastavnika dostigli alarmantne razmere. Nasilna, energična i provokativna priča privukla je milione gledalaca, potvrđujući da korejska produkcija nastavlja da pomera granice popularnosti na globalnom tržištu.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

Jedno od najvećih pitanja filmske industrije dalje glasi ko će biti novi James Bond. Poslednjih nedelja održavane su završne audicije, a iz Amazona poručuju da se raduju trenutku kada će konačno predstaviti naslednika najpoznatijeg tajnog agenta na svetu. Među favoritima se nalaze Henry Cavill, australijski glumac Jacob Elordi i Callum Turner. Novi film produciraće Amy Pascal i David Heyman. Pascalova je poznata po posljednje tri filma o Spider-Manu sa Tomom Hollandom u glavnoj ulozi, dok je Heyman producirao svih 8 filmova i serijala o Harryu Potteru. Da li ćemo uskoro saznati ime novog agenta 007 ili će se potraga dodatno odužiti? Pa ostaje da vidimo.

Ljudi, to je bilo sve za današnje izdanje Kosmopolisa. Pratili smo najnovije informacije sveta filma i televizije, od povratka u svet Gospodara Prstenova i novog trilera preko korejske serije koja je osvojila Netflix, pa sve do potrage za novim Jamesom Bondom i velikog bioskopskog dvoboja godine. Hvala na pažnji. Budite uz nas i naredne nedelje kada vas očekuju nove priče iz sveta zabave, filma i popularne kulture. A do tada ja vam želim prijatan ostatak dana, uživati u muzici i onda sledi novo izdanje Zujanja.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96,6.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li da obio koji si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Pratite nas na Facebooku Radio KFOR 90.

najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.

0: pratite nas na Instagramu Radio Kvor Srpski.
1: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
2: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
1: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: 24 hours a day. This is Radio K4, your station.
3: No fighting.
4: We got the refugees.
3: No fighting.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: I dobar dan, vreme za novo zujenje na 96.6.
1: Tako je, narode, dobar dan i sa moje strane, Ivana Pajić iz vas do 14 sati i ne samo to, družimo se i nakon tog termina kroz novo izdanje emisije naših 30.
0: Dobra muzika, lokalne servisne informacije, show biznis, sport, neka zanimljivost, to nas čeka u narednih sat vremena.
1: Ne menjajte frekvencije.

0: sunčano i toplo, da li će tako ostati, vidjet ćemo.
1: Pa, znaš kako je, Ivana, ajde, možda nešto slično onom jučerašnjim danu kada negdje u lokalu možemo očekivati možda neku prolaznu kišu, one prolazne pljuskove. Obratite pažnju na taj podatak, temperaturno tu smo negdje oko nekih 28 stepeni.
0: Kaš Subotica, Osećaj 32, maksimalno do 27, znači bit će ono subjektivno 40.
1: Ukoliko je moguće, narode, izbjegavajte ovaj najtopliji deo dana, ostanite uz KFM radio, slušajte podnevni program Zujenje.
2: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Bilo je to Jelena Rozglavica, pričamo je o tome šta je to obeležilo današnji dan u muzici.
1: Kao po običaju, dosta toga interesantnog i zanimljivog. Evo, jednog datuma, pre svega, Ivana, ja sam izabrao ovde godinu gde se spominje pre svega band AC/DC koji su objavili single Whole Lotta Rosie, jedan od ključnih trenutaka njihovog ranog perioda i važan korak pre svega u razvoju hard rocka.
0: A ovaj, što se tiče još jednog datuma, 1980. Pink Floyd objavili su single Comfortably Numb s albuma The Wall, koji je postao jedan od njihovih najprepoznatljivijih i najuticajnijih pesama. I tu pesmu svakako slušamo u nastavku ovog zujenja.
1: Uživajte.

0: MK4, your voice in Kosovo.
1: Jesi vidio objavu koju si dele?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
4: The best radio station in town.

0: sad proveravamo za sve vas i situaciju na prelazima.
1: Tako je, narod je i kao po običaju uvek pozivamo i vas da nam se javite ukoliko ima nekih problema, zastoja, poteškoća na putevima, uvek nas možete obavestiti.
0: Tako je, par automobila na Jarinju za ulazak na Kosovo, ništa strašno, svakako na ostalim prelazima takođe par minuta zadržavanja, možete da putujete mirne glave. Naravno, sve to se može u nekom trenutku promeniti.
1: Da, vjerujem da uskoro i hoće Ivana, jer stiže onaj pravi špic sezone. U nastavku, pored muzike, u sljedeće jedna informacija za par minuta, ne znam Ivana da li znaš ti, nisam znao ja, najslušanija, recimo, srpska pesma na YouTube-u trenutno, to jest ikada stoji naslov, pa eto, saznat ćemo koja pesma
0: je. Ajde.

0: Love and Passion.
1: The best music on Radio K4.
2: Budite informisani u svakom trenutku.
1: Radio K4.
3: Još ne puštamo.
4: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
3: Stave u pola osam.
2: Radio K4 poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
5: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

0: Najslušanija domaća pesma, verovatno se pitate koja je.
1: Da, da, kaže ovako, kada se govori o najvećim domaćim hitovima na YouTube-u, mnogi će prvo pomisliti na pesme najvećih, recimo, regionalnih zvezda, međutim, malo ko zna, da budem iskren, nisam znao ni ja, da se među apsolutnim rekorderima nalazi duet Milice Todorović i MC Janka, naravno, Moje zlato, Ivana, verovala ili ne, ova pesma je objavljena pre 12 godina.
0: Kao ja sam mislim, to je ono period kad sam ono, izlazila i naravno je bila apsolutni hit kada je čujemo.
1: Dakle, zvanični spot na YouTube-u trenutno broji 189 miliona pregleda, čime se svrstava među najgledanije i najslušanije pesme srpskih izvođača svih vremena.
0: I naravno da to slušamo u nastavku Milica Todorović i MC Janko, Moje zlato.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: pred kraj ovog prvog sata, neđe ima nešto da kaže.
1: Imam, Ivana, to je više onako pitanje i jedan odgovor na koji sam naišao. Kaže, da li je neko nekada uspeo da izgura ceo mesec sa platom i da mu ostane viška? Kako se treba ponašati ako se to dogodi, imali neko neka iskustva? E sad ima jedan dole komentar koji kaže, jesam ja kad sam bio 25 dana u komi.
0: Da. Mislim da bi se to meni desilo.
1: Molim lepo.
0: Mada i u komi opet bi se našu način.
1: Znači da se potreši tih preostalih 6 dana. Čujemo se za, ajde, nešto malo više 10 minuta, nastavljamo podnevni program Zujenja.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Kaže, trenutno 26, subjektivni osjećaj kao da je 31 u Prištini.
1: Što se tiče nastavka podnevnog programa Zujanje i u narednih nekih 50 minuta, ajde kažemo, korisnik zanimljivih informacija vas očekuje. Tu je Ivana, koncert grupe Zana večeras u Gračanici, pa eto par reći više na tu temu za par minuta.
0: Shakira idu nastavku Hips Don't Fly.
2: Jungle je masivan, jungle je masivan, jungle. Dobrodošli, ovo je Jungle Mania. Ovo ritam će vas ovesti gde nikad niste bili. Zato zgrabite telo do sebe i pumpajte!

0: Neće biti Shakira, bit će Zana večeras.
1: Da, Shakira je ekskluzivno dostupna samo kad su svjetska prvenstva pitanju. Ona je tu nekako...
0: Kao da se pretplatila.
1: Jeste, za te neke himne. Nezvanične ili zvanične, nebitno. E sad, spomenula je moja koleginica Ivana Zanu. Večeras Zana u Gračanici, imat ćemo i predgrupu jednu koja će nas uvesti, dakle, u taj jedan zaista spektakl. Ko voli pre svega dobar pop, dobar rock zvuk, eto prilike da večeras se uživa u Gračanici u zaista neki od nezaboravnih hitova, a Zana ih svakako ima dosta.
0: Vlak idu nastavku, ukoliko želite čuti nešto drugo, večeras koncert.
1: O, da.
0: Šta drugo da vam kažemo?

0: nastavku svakako sledi priča i o sportu.
1: Da, najaktuelnije ono što se tiče fudbala pre svega, tako je, na svetsko prvenstvo, tri države, znate već to sigurno, Meksiko, Kanada, Sjedinjene Američke Države. Sinoć kasno ili jutros rano, Norveška, Senegal 3-2, Jordan, Alžir 1-2, istorijska pobjeda Alžira, i sad su zaista ogromne šanse da se ova ekipa plasira i u dalje tog takmičenja. Danas imamo dve utakmice na programu od 19 sati, Portugal Uzbekistan. Portugalci možda se iskupe za prethodnu odigranu utakmicu, jako slabo i tanko, i Engleska Gana od 22 sata. Vidjet ćemo da li će Englezi odigrati jednu dobru i kvalitetnu utakmicu, kakvu su svakako odigrali protiv ekipe Hrvatske. 4-2 je bilo tu, vidjet ćemo kako će se Englezi pokazati večeras.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Evo ovako, imamo nešto što je posvećeno i ovom današnjem danu, kaže Dan javnih službi koji se obeležava, Ivana, upravo ovog 23. juna.
1: Tako je, inače praznik je posvećen svim zaposlenima u javnom sektoru i podseća da su javne službe servis građana, a kvalitet tog servisa zavisi od znanja, integriteta i predanosti ljudi koji u njemu radi.
0: Čuli ste, opširnije naravno možete počitati na našem web portalu radiokfr.com/2.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.

0: narod je podnevni program Zujanje, još, ajde kažemo, nekih desetak minuta, Ivana i Pajče, vaši domaćini, ali ne samo do tih 14 sati, već imamo još 2 sata ekstra bonusa i druženja od 14 do 16 sati, gde će ići onako muzika malo po vašem i malo po našem izboru, ali Ivana, imamo još jednu informaciju ukoliko se ne varam.
1: Tako je, danas inače obeležava Međunarodni dan žena u inženjerstvu. Sa ciljem da se istekne vrhunski doprinos naučnica i inženjerki razvoju moderne tehnologije.
0: Eto, čuli ste i ovaj podatak, uskoro i u ovoj informaciji opširnije možete je počitati na našem web portalu radiokfor.com.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: I polako privodimo kraju ovaj zujenje.
1: Stigli smo nekako do pola, kad je druženje sa mnom i Ivanom u pitanju, tu su još, ajde kažemo, 2 sata 120 minuta, ali drugačija vrsta emisije, idemo muzika po vašem izboru nakon 14 sati.

0: I kreće naših 30.
1: Tako je, narode, do 16 sati idemo muzika po našem i muzika po vašem izboru. Za sve one Ivana koji ne znaju kako da nas kontaktiraju, eto, saznaće to nakon ovih uvodnih numera.

0: Ahović i Nuć i Sudar Svetova, ono što smo upravo čuli.
1: Tako je, narode, 049-950-951, ukoliko i vi želite nešto da čujete, a tu su i naše društvene mreže Facebook, Instagram, pa možete napisati i tim putem.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

0: Naših 30 ima.
1: Da, čuli smo Željka Vasića u ovom izdanju emisije Naših 30.
0: Nastavljamo u dobrom ritmu, tako da narode, ne menjajte frekvencije, ostanite uz Talas Gefer radija, jer ide muzika po našem i vašem izboru.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Zar više nema nas, ono što smo upravo čuli?
1: Tako je, da iskoristim priliku da pozdravim Marka i da pozdravim Vehma, čini mi se, ali tako, Ivana, to su ljudi koji nas trenutno slušaju. Nastavljamo sa dobrom muzikom, jako brzo, nešto što je poželeo da čuje upravo.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: jezik vašem izboru.
1: Tako je, naravno, i to do 16 sati, verujem da to sigurno znate, radnim danima u terminu od 14 do 16.
0: Kika ide u nastavku, slušamo pesmu More, nakon toga Rush Band i Dobro bi bilo.
2: Kako te stvaram u glavi.
1: Mestest.
0: Kika ide u nastavku, slušamo pesmu More, nakon

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: И си ми е да обио у кујси деле.
2: Да, застао сам за секунд.
1: Зашто?
2: Зато што није била само шала. Било је то понижавање некога.
1: Па шта си урадио?
2: Нисам поделио. Размишљао сам кому би то могло да нашкоди.
1: Има смисла.
2: Да, речи имају тежину. Поштовање је избор.
3: Не делите мржњу. Изаберите поштовање.
0: This is Radio K4.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost. Music is love in search of a word. Radio K.

0: Van Gogh i imali ljubav i ono što smo upravo čuli.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije jer dobra muzika ide do 16 sati putem naših dala se pre svega uz ovo novo izdanje emisije naših 30 Ivana i Bajče, vaši domaćini.

Hej, sanjalice i Elemental otvara ovaj drugi sat emisije naših 30, što znači nešto malo manje od sat vremena ide muzike po vašem izboru. Javite se 049 959 951.

0: Bila je to Tina Dapčević i Hajde da glumimo.
1: Upravo tako, narodne, hajde, vi, javite se, ima vremena, naravno, do 16 sati 049-95-0951, tu su i naše društvene mreže Facebook i Instagram, možete napisati i tim putem.
0: Tako je, Valentino ide u nastavku i volim te još.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

0: Vići sećanje na nju.
1: Tako je, narod je naše, to jest naših 30, lako može biti i vaših 30, samo se treba javiti.
0: Saša Kovačević u nastavku, nakon toga i Nina Badrić.

0: I dalje muzika po vašem izboru.
1: Tako je, narode, do 16 sati.
0: Još slušate, malo.
1: Pa da, Ivana, tu smo prek još nekih 20 minuta. Imaju fore naši slušalci da eventualno požele nešto da čuju.
0: Neverne bebe, dvoje, nakon toga Anđelina i Maloj.

0: The No Boundary Station, Radio K4.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Anđelina, malo je, ono što smo upravo čuli, možda i previše, ali ko će ga znati?
1: Narod je, koliko je ovo, skoro 15 sati i 40 minuta, tu smo još otprilike nekih 10 minuta, ajde koji minut možda jače, 049 950 951.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kejfor Srpski.
1: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
2: Mir počinje našim izborima.
3: Radio Kejfor.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ovako, ovo je zaista jedno nevjerovatno druženje, od 12 do 16 sati se privodi kraju. Ivana i Pajče, mogu da vam poželi prijatno ostatak dana.
1: Tako je, i naravno da vas pozovemo da i dalje ostanete na 96,6.
0: Čujemo se.

Boogies in my soul, bili su Chuck Khan i Snoop Dogg. 16:05, veliki pozdrav iz studija K4 Radija. Upravo sada u ovom trenutku započinjemo naše današnje druženje koje će trajati sve do 20 večeras. Za sam početak, naravno, sledi emisija Mim po Mim i doza svežih mimova. Kao i uvek, startujemo sa muzikom, a onda kreću i prvi mimovi, ne menjajte frekvencije.

Bilo je to dana i alarmantno. Nastavljamo dalje, evo i prvih mimova. Iskustvo je ono što dobiješ kada nisi dobio ono što si želeo. Ne odlaži za sutra ono što možeš odložiti za preko sutra. 049-950-951. Ukoliko neko od vas ima neki zgodan mim, neka se slobodno javi. Prljavo kazalište i ne zovi mama doktora u nastavku.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Talasi K4 Radija, slušate sveže mimove sve do 17.00. Kafa rešava probleme koje je izazvalo ustajanje. Mislio sam da sam neodlučan, sada nisam siguran. SARS u nastavku i perspektiva.

Dodirni me, kaže Emina Jahović. Odrastanje je kad shvatiš da je spavanje nagrada. Ne volim tračeve, ali volim da budem informisan. Plavi orkestar u nastavku, Lovac i Košuta, 049-950-951. Ukoliko neko od vas ima neki dobar ili zgodan mim, neka se slobodno javi.

0: δύο του Δημάσμιτα.
1: Top Suneta. Μην που μην.
2: Brought to you by Radio K4.
3: Речи се брзо шире онлайн, понекад брже од поштовања.
4: Говор мржње често почиње тихо, као шала, коментар или емотивна објава.
3: Али речи остављају последице.
4: Оне повређују, оне исклућују, оне ескалирају.
3: Увек имате избор. Застаните, размислите, не преносите даље.
4: Оно што делите одражава ко сте.
3: Не делите мржњу, изаберите поштовање.
5: Life and love go on. Let the music play. Stay tuned on Radio K4.

Bili sto Clean Bandit i Zara Larsson Symphony, 6:44, lagano se bližimo i samom kraju kada su mimovi u pitanju. Ako nešto radi, ne diraj, ako ne radi, zovi nekog drugog. Vikend traje 2 dana, a ponedeljak čitavih 5.

0: Jesi li vidio ovi u kojoj si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

16 je časova 51 minut, što znači da smo lagano stigli do samog kraja kada je današnje izdanje emisije Mim po Mim u pitanju. Naravno da druženje nastavljamo i dalje, tačnije sve do 20 večeras, a ono što sledi u narednom satu jeste naravno emisija Greatest Hits. Ja obećavam odličnu, odličnu muziku, zato predlažem da ne menjate frekvencije. Čujemo se ponovo za nekih 7 ili 8 minuta.

0: To veliki Michael Jackson i Billie Jean, talasike i Horadija, slušate najveće hitove. A u nastavku Low Bega i Mambo Number 5. U pitanju je 1999. godine kada je ova pesma objavljena, nalazi se na albumu A Little Bit of Mambo. Pesma je zapravo moderna obrada instrumentalnog mambo klasika koji je 1949. godine snimio Perez Prado. U Francuskoj je bila broj 1 čak 20 nedelja. Odmah posle, Dean Sharp, čuće u numeru You, pesma je objavljena 1991. godine, nalazi se na albumu Under the Waterline, jedna od najpoznatijih ljubavnih balada 90. godina. Dostigla je vrhove top lista u mnogim evropskim zemljama. I još jednom u ovom bloku, to jest u ovom nizu, Michael Jackson, ovog puta čućemo numeru Dirty Diana. Pesma je objavljena u aprilu 1988. godine i nalazi se na albumu Bad.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

Jest, bila je to Tina Turner, 17:54, lagano se bližimo i samom kraju kada su najveći hitovi u pitanju. Ali pre samo kraja, Culture Club, Karma Chameleon, u pitanju je 1983. godina kada je objavljena ova pesma. Nalazi se na albumu Color by Numbers, a ono što je interesantno, bio je najprodavaniji single u Velikoj Britaniji te godine i jedan je od najvećih hitova 80-ih. Ukoliko stignemo, čućemo i veliki hit koji pripada pevačici Bonnie Tyler. U pitanju je numera Holding Out for a Hero. Pesma je objavljena 1984. godine. Ono što je interesantno, producent pesme bio je čuveni Jim Steinman, poznat po saradnji sa Meat Loafom. Pesma je poslednjih godina doživjela novu popularnost zahvaljujući filmu Shrek 2.

Radio K4. UK. Top of bed in the winter. I evo nas, ponovo smo zajedno, ali ovog puta u UK Top 15 listi. Naravno, kao i uvek, krećemo sa pozicije broj 15. Na ovom mestu je Zara Larsson i Lush Life. Pesma je objavljena 1. juna 2015. godine. Do sada imam skoro milijardu pregleda kada je YouTube u pitanju. Odmah posle, mesto broj 14 zauzima Dominic Fike sa pesmom White Kiss.

0: iz Londona s ljubavlju za sve fanove hitova.
1: UK Top Chart je tvoj čas najžešće muzike.
0: Utorkom od 18.00 do 19.00. Ne propusti.
2: Mesto broj 14.

To Dominik Fajk i White Keys na mestu broj 14. Stigli smo i do pozicije broj 13 UK top liste, a na ovom mestu nalazi se sastav Chemical Brothers sa pesmom Go. Pesma je objavljena u maju 2015. godine. Ono što je interesantno, u pesmi gostuje američki reper Q-Tip, koji je sa grupom sarađivao više puta. Spot je poznat po koreografiji velikog broja plesača u stilu futurističkog marša. Na mestu broj 12, Harry Styles i pesma American Girls. Pesma je objavljena pre nekih 3 meseca, a do sada ima 20 miliona pregleda kada je YouTube u pitanju. Ne menjajte frekvencije, UK Top 15 sve do 19.00.

Larson i Midnight Sun na mestu broj 10. Stigli smo i do mesta broj 9, a na ovom mestu nalazi se Tame Impala sa pesmom Dracula. Pesma je objavljena pre 8 meseci, a pregledi prelaze 50 milion. Na poziciji broj 8, Michael Jackson sa velikim hitom Beat It. U pitanju je 1983. godina. Ono što je interesantno, legendarni gitarski solo odsvirao je Eddie Van Halen i za njega navodno nije naplatio honorar.

Michael Jackson i Beat It na poziciji broj 8 kada je UK Top 15 lista u pitanju. Još jednom ćemo čuti Michael Jacksona na poziciji broj 7, ali sa numerom Billie Jean. Pesma je objavljena u januaru 1983. godine. Usput smatra se jednom od najuticajnijih pop pesama svih vremena. Na mesto broj 6, Ariana Grande sa pesmom Hey That I Made You Love Me. Pesma je svežijeg datuma, tačnije svetlost dana, ugledala je pre 3 nedelje, a pregledi na YouTube-u stižu lagano 18 milion. Poziciju broj 5 zauzima Olivia Rodrigo sa pesmom Drop Dead. Pesma je objavljena pre 2 meseca. Neki komentari kažu da je za ovaj spot izdvojeno jako, jako puno novca.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
2: Radio KFOR.
3: Mesto broj 6.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Muzika koja piše istoriju. Umetnici koji prave trendove. To je UK Top Chart.
1: Pridruži nam se utorkom od 18 do 19 i uživaj u hitovima o kojima svi pričaju.
3: Mesto broj 5.

0: Grmi mo dobrom muzikom. Radio K4.
1: Mesto broj 3.

Mesto broj 2 sa numerom Stupid Song. Stigli smo i do pozicije broj 1. A na ovom mestu zasluženo stigla je Taylor Swift sa pesmom I Knew, I Knew. Što se ove pesme tiče, objavljena je 7. juna i do sada ima oko 10 miliona pregleda kada je YouTube u pitanju. Ne menjajte frekvencije. Ovde lagano UK Top 15 listu privodimo kraju, ali zato druženje nastavljamo sve do 8, tačnije do 20, sledi gluvarenje.

Chaka Khan i Snoop Dogg, Boogies in my soul, 19 časova 5 minuta, na talasima ste naravno K4 radija. Najavio sam gluvarenje, gluvarenje počinje upravo sada, a što se gluvarenja tiče, slušat ćete vesti sveta show biznisa, tačnije šta rade poznati. Taylor Swift privukla pažnju javnosti, Beyoncé otkrila emotivnu porodičnu priču. Shakira oduševila navijače na svetskom prvenstvu i tako dalje i tako dalje. Mnoštvom zanimljivih informacija iz sveta show biznisa kada je večerašnje izdanje gluvarenja u pitanju. Zato predlažem da i ovaj posljednji sat provedemo zajedno. Za sam početak, malo muzike, a onda se čujemo ponovo.

Bila je to Aydina, Menzel i Move, Talasi Kejfu radija, pratite gluvarenje. Pop zvezda Taylor Swift pojavila se ove nedelje na događaju Tight End University u Nashvilleu, gde je podržala svog verenika, igrača Travisa Kelsea. Njihovo zajedničko pojavljivanje izazvalo je veliku pažnju medija, a fanovi su odmah počeli da komentarišu nove detalje o njihovom venčanju koje se očekuje tokom ovog leta.

0: čiji se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: tu.
1: Jesi li da obio koji si dele?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

Bila je to Nick Your E Found, 19:48, što znači da smo lagano stigli do samog kraja. Počeli smo sa emisijom Mim po Mim, zatim su sledili najveći hitovi, onda i UK Top 15 lista i sve do ovog trenutka pratili ste gluvarenje. Moj savjet, naravno, kao i uvek, jeste da ostanete u Stala se K4 radija. Odlična muzika ide tokom čitave noći. Od mene veliki pozdrav i čujemo se sutra u nekom od termina. Za sam kraj, Marija Šerifović i prijatelji.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Elevate your vibes with Radio KFOR.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. 24 hours a day. Radio K4.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
2: Radio KFOR.
7: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih promjena.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Jesi li vidio objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Više muzike, manje priče. Da.

0: Dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.
4: Todo el mundo a bailar con el rampi.

0: Morning.
1: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
2: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Ti imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Music is very spiritual. Radio K4.

0: Jesi li vidio objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Radio Kvor.
2: Glas mira na Kosovu.